0: Плачеш?
1: Чого нічого? Ліжи.
0: Ну що ти? Ти що?
1: От я ще хуже стала. Не на множка. Пусть!